0: Ayomide.
1: Ah, Ayomide. Se wa balana nko. Ayomide. Israel gbogbo yi mu ki. E je won ma ri wa wo bi ran ese o. Ese o e ma lori Facebook e ma wo wa. Ba se nda bi edun ta kukun ro bi owe.
0: Lagelu FM ni e fi wo.
1: Lagelu ni e te be. Oke. Toga jawon oke to ku lo.
0: Be ni.
1: Bimbalanko. Omo Sadiq.
0: Ombe.
1: Abimbola.
0: O wa ya.
1: Ongbe oke, ongbe ele. Olorun ni ba o se.